0: gato.
1: Epa! Ini itu Mang Pian.
0: Ya ulat bulu, babulu bulu. Lah bulu, nang babulu. Ulat bulu, babulu lah bulu.
1: Nang serapan tu lain, no?